0: Kaj si bilo mislim od jan sana?
1: Kome se tež, šine nas, si teo se nas, je te guande.
0: A sa, kone, či kuda se ti mato da si ne zene. Eni kide mato, še se ne go, kida se ne do, kuda se ne ne o.
2: Sono
0: delle.
2: E come?
0: Quando?